0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Rođeni za susret, dopustimo da nas evangeliziraju oni kojima pomažemo, potaknuo je Papa Lav XIV u homiliji na misiji na otoku Tenerife. Trgovcima ljudima Papa je uputio snažan apel da se obrate jer ih čeka Božja pravda. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Posljednjega dana apostolskog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV je danas na svetkovinu Presvetoga srca Isusova predvodio euharistijsko slavlje u glavnom gradu i luci Santa Cruz de Tenerife. Zahvaljujući na milosnim danima provedenima u Španjolskoj, Sveti se Otac u homiliji osvrnuo na pastoralne izazove s kojima se suočava tamošnja biskupija, ali koji svjedoče da smo rođeni za susret. Ne postoji prepreka, udaljenost, opasnost ili prijetnja koja bi ikome mogla onemogućiti njegovo putovanje, rekao je Papa, te istaknuo da je čovjek pozvan na zajedništvo s Bogom i da se ne može potpuno ostvariti osim kroz iskreno sebedarje. Osvrćući se na turizam karakterističan za taj otok, na one koji ondje dolaze provesti praznike, one koji ondje žive ili rade u kontaktu s gostima iz raznih zemalja svijeta, rimski biskup upitao, što traži ljudsko srce? Kako odgovoriti na njegovu žeđ na način koji ne zavarava? Koliko je važno, osobito za one koji se daju voditi evanđeljem, ne svesti sve na trgovinu i profit? Papa Lav je potom citirao riječi Pape Franje iz enciklike Laudato Si, ističući da oni koji žive svaki trenutak ne tražeći ono što nemaju, doživljavaju ono što znači cijeniti svaku osobu i uživaju u jednostavnim stvarima, smanjujući tako umor i tjeskobu. Razmišljajući o današnjem evanđelskom odlomku u kojemu Isus slavi oca jer se objavio malenima, Petrov je nasljednik istaknuo da siromašni imaju privilegirano mjesto u Božoj objavi i u poslanju crkve. Pritom je dodao, to je otajstvo koje na osobit način odjekuje na ovim otocima smještenima u središtu migracijskih ruta, zbog čega postaju mjesto prvog prihvata braće i sestara čije je putovanje često izloženo neizrecivim opasnostima i nasilju. Nasuprot onima koji iskorištavaju ljudski očaj, mi kao kršćani ne možemo samo pružiti odraz gospodina koji kaže dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Još veća milost jest dopustiti da nas evangeliziraju oni kojima pomažemo, prepoznati otajstvenu Božju mudrost upisanu u sama njihova tijela. Citirajući svoju prvu apostolsku pobudnicu, Dilexi Te, Sveti Otac istaknuo da su siromašni, odrastajući u krajnjoj nesigurnosti, preživljavajući u najtežim uvjetima, uzdajući se u Boga, pomažući jedni drugima u najmračnijim trenucima, naučili mnoge stvari koje čuvaju u otajstvu svoga srca. Mi koji nismo imali takva iskustva, dodao je Papa, zasigurno možemo mnogo primiti iz toga izvora mudrosti koji je iskustvo siromašnih. Samo kada svoje jadikovke stavimo u odnos s njihovim patnjama i oskudicama, možemo primiti opomenu koja nas poziva da pojednostavnimo svoj život. Obratite se, s Plaza del Cristo u Santa Cruz na Tenerifeu, odjeknuo je apel Pape Lava XIV. Potresenoga pripovjedanjem migranata tijekom dva dana provedenih na Kanarskim otocima. Priče o snažnoj i stalnoj boli koja se ponekad pretvarala u suze, drugi put u tišinu, izolaciju, ljutnju, a koja je, zahvaljujući radu brojnih dobrih samarijanaca, postupno jenjavala. Na susretu s migrantskom zajednicom Centra za integraciju, danas, posljednjega dana apostolskog putovanja u Španjolsku, Papa je istaknuo moć novca kao jedan od uzroka tolikog zla, te se jasno obratio onima koji iskorištavaju očaj, onima koji organiziraju putovanja smrti, trguju ljudima, zadržavaju dokumente, iskorištavaju radnike, prijete ženama, obmanjuju obitelji te patnju drugih pretvaraju u posao. To je zlo utisnuto na licima ljudi koji su danas slušali papu i koji su spašeni. za svaki izgubljeni život, svaku prevarenu obitelj, svako počinjeno tijelo, svaku ugroženu ženu, svakog iskorištenog radnika, morat ćete se pojaviti pred Božjom pravdom, istaknuo je papa, te trgovcima smrću uputio snažan apel. Raskinite te okove i oslobodite one koje držite pod svojom vlašću. Vratite ono što ste uzeli i ispravite ono što možete. Vratite se dok još ima vremena, jer Božje milosrđe može dosegnuti čak i najokorijelijeg grešnika, ali ulazi samo kroz uska vrata istine, pravednosti i obraćenja. Uska vrata o kojima Isus govori u Evanđelju, prema papinim riječima, čine istina, pravednost i obraćenje. To su vrata koja svakodnevno postaju izbor života, odbacujući grijeh i hodeći putem oprosta. Papa Lav je potaknuo da usvojimo novi pogled, da, kako glasi moto ovoga njegova putovanja, podignemo pogled, da pogledamo brata ili sestru koje se smatra odbačenima. Braćo i sestre, ne mogu posljednju riječ imati strah, ni ravnodušnost, ni nasilje onih koji iskorištavaju ljudski život. Posljednja riječ pripada Kristu, koji se poistovjećuje sa strancem, dodiruje rane čovječanstva i potiče nas da ga prepoznamo u svakom bratu kojemu je potrebno da ga se primi, zaštiti, cijeni i integrira. Podignimo svoj pogled prema njemu, ne okrećući se od onih koji pate. Okrenimo se Gospodinu kako bismo svoju braću i sestre naučili gledati njegovim očima. Integrirati, istaknuo je papa, ne znači izbrisati prošlost, niti stvoriti paralelne svjetove zatvorene jedni drugima, gdje ljudi žive zajedno bez istinskoga susreta, nego to znači zajednički hod. Zadaća je društva otkriti da dostojanstvo, priznato kao pravo, cvjeta kada se pretvori u odgovornost i iskrenu želju za zajedničkom izgradnjom s drugima. To je dragocjeni oblik milosrđa, napomenuo je papa Lav te dodao. Vi, draga braćo i sestre migranti, imate plemenitu i potrebnu ulogu u tom hodu. Otvoriti se s povjerenjem zajednici koja vas prima, naučiti njezin jezik, poštovati njezine zakone, upoznati njezine običaje, sudjelovati u životu zajednice i sa zahvalnošću ponuditi svoje darove. Govorimo prije svega osobama stvorenima na sliku i priliku Božju, a ne o pravnim kategorijama ili problemima koje treba riješiti, istaknuo je papa. Osobe koje imaju pravo početi iznova i ne ostati zauvijek zarobljeni u stanju žrtve. Papa je stoga zahvalio crkvi za njezino zauzimanje da hodi zajedno s onima koji hode, s onima koji nastoje vratiti ono što su primili. Pritom je mislio na migrante iz Latinske Amerike, Filipina i drugih dijelova svijeta, te napomenuo: dopustite da vas i oni evangeliziraju, jer sigurno sa sobom donose darove koje vam je providnost htjela udjeliti preko onih koji se integriraju. Oni nas podsjećaju da integrirati znači otvoriti prostor kako bi se osoba osjećala suodgovornom. Tako i jučerašnji stranac može biti današnji brat i bližnji. Papa je od katolika zatražio da onima koji dolaze pruže zajednicu sposobnu pokazati im put do upoznavanja Krista. Crkva koja prima, istaknuo je, crkva je također koja navješta, nudeći Krista bez nametanja i koja istodobno prima evanđelje iz ruku siromaha. Ne možemo ostati ravnodušni prema grobljima u moru. Svaki život izgubljen na tim rutama neuspjeh je za ljudsku obitelj. Međutim, postoji tihi brodolom nakon dolaska. Naći se sam u nekom gradu, bez poznavanja jezika, bez veza, bez posla, bez povjerenja i izložen onima koji iskorištavaju ranjivost. Integrirati znači spriječiti taj drugi brodolom, znači pomoći onima koji su stigli ranjeni da ne ostanu zauvijek zaglavljeni u svojoj boli, nego da se mogu ponovno podići na noge, prepoznati svoje darove i ponuditi ih zajednici, istaknuo je na kraju papa.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Pod presjedanjem monsignora Tome Vukšića, nadbiskupa Vrbosanskog i predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, te uz sudjelovanje monsignora Petra Palića, biskupa Mostarsko-Duvanjskog i apostolskog upravitelja Trebinsko-Mrkanskog, potpredsjednika BK BiH i monsignora Željka Majića, biskupa Banjalučkog, u Sarajevu je 5. lipnja održana 43. sjednica Stalnog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Između ostalog, dogovoren je dnevni red 96. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, koje će se održati u Banja Luci 16. i 17. srpnja ove godine. Prema ustaljenome običaju, biskupi će uoči 96. redovitoga zasjedanja na blagdan svetoga Bonaventure, zaštitnika Banjoluške biskupije, 15. srpnja u 18. sati, slaviti svetu misu s narodom. Misu će preslaviti i propovijedati monsignor Francis Assisi Čulikat, apostolski nunci u Bosni i Hercegovini. U nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu, bosanski nadbiskup Tomo Vukši zajedno sa svojim suradnicima susreo se 8. lipnja s izaslanstvom vlade Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem, izvijestili su iz ureda za odnose s javnošću vrbosanske nadbiskupije. Tijekom srdačnog susreta nadbiskup Vukši zahvalio je premijeru Plenkoviću na dosadašnjoj podršci vlade Republike Hrvatske različitim projektima u vrbosanskoj nadbiskupiji, osobito na prepoznavanju važnosti obnove sjemenišne crkve Svetih Ćirila i Metoda u Sarajevu te sjemeništa u Travniku. Isto tako razmijenili su mišljenje o aktualnim prilikama u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina. Oko 200 štovatelja Gospe čudotvorne medaljice iz Zagreba, Blaškovca, Osijeka i Žepča 6. lipnja hodočastilo je u Banju Luku trapistički samostan Marija Zvijezda, izvijestila IKA. Nakon okupljanja otac Zvonko Topić upoznao je hodočasnike s povješću i sadašnju prisutnosti trapista u tom kraju. Misno slavlje predodio je biskup Željko Majić uz koncelebraciju župnika župe Presvetoga Trojstva Zagreb Prečko Božidara Tenšeka. Hodočasnici su pohodili Banjolušku katedralu Svetoga Bonaventure. Nadbiskup Tomo Vukšić posjetio je 8. lipnja duhovni centar kuća navještenja sestara služavki maloga Isusa Sarajevske provincije bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Gromiljaku 50 km zapadno od Sarajeva na početku 18. redovitoga provincijskog kapitula. Slavio je svetu misu, sudjelovanje 18 sestara kapitularki na čelu s vrhovnom glavaricom družbe sestrom Anđom Vranješ i provincijskom glavaricom sestrom Anomarijom Kesten. Sestre kapitularke je posjetio nadbiskup vrbosanski u miru kardinal Vinko Puljić koji se zadržao sa sestrama u ugodnom razgovoru. Tijekom kapitula izabrana je 10. lipnja uprava provincije u sljedećem sastavu: provincijska glavarica sestra Kristina Adžamić, prva savjetnica i zamjenica sestra Ana Marija Kesten, te članice provincijske uprave sestra Ljilja Marinči, sestra Blaženka Lešić i sestra Pija Pilić. I apostolski nunci u BiH nadbiskup Francis Assisi Čulikat posjetio je 10. lipnja sestre kapitularke te slavio svetu misu. U crkvi Presvetoga Srca Isusa župa Bijelopolje Potoci kod Mostara biskup emeritus monsignor Ratko Perić 5. lipnja prikazao je svetu misu za sina ove župe kotorskoga biskupa Marka Perića prigodom 43. obljetnice njegova prelaska u vječnost. Osim ove obljetnice smrtovdana spomenuta je i 100. obljetnica Don Markova rođenja te 45. godišnjica biskupskog ređenja u Kotoru. Uz biskupa Ratka koncelebrirao je župnik Don Rajko Marković te umirovljeni svećenici Don Krešimir Pančić i Don Ivan Vukšić. U prostorijama Caritasa Vrbosanske nadbiskupije u Sarajevu 8. lipnja održana je redovita sjednica skupštine ove ustanove pod presjedanjem nadbiskupa Tome Vukšića, izvijestili su iz Caritasa. Susete okupio članove upravnog odbora i nadzornog vijeća te ravnatelja Caritasa Vrbosanske nadbiskupije velečasnog Mirka Šimića sa suradnicima. Posebna pozornost posvećena je karitativnim i socijalnim programima među kojima su rad pučke kuhinje, pružanje pomoći starijim bolesnim osobama, psihosocijalna podrška korisnicima, posuda medicinskih pomagala, pomoć obiteljima pogođenih prirodnim nepogodama te drugim oblicima potpore osobama u potrebi. Na spomen obilježju podignuto na Prijevojoru ovna koje pripada župi Brajković i pokraj Travnika misno slavlje povodom 33. obljetnice stradanja tamošnjih Hrvata preslavio je vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsignor Miro Relata, piše Nedjelja. Uz biskupa Miru suslavili su generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Željko Čuturić, brajkovički župnik fra Krešimir Vukadin te još trojica svećenika.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Završeno je apostolsko putovanje pape Lava 14. u Španjolsku. Sveti se otac, nakon 7 dana boravka u toj zemlji, sinoć vratio u Vatikan. Papa odobrio ažurirane statute papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 11. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Niko Bilić. Sinoć je, malo poslije 23 sata, vojni falkon koji je ponudio španjolski kralj Filip VI, a u kojemu su se nalazili papa i njegova najbliža pratnja, stigao u rimsku zračnu luku Fiumicino. Nekoliko minuta kasnije automobilom su se vratili u Vatikan. Nakon kvara motora na zrakoplovu Iberia Airbus A320, kojega je trebao s Tenerifa vratiti u Rim, papa Lav XIV. Se vratio zrakoplovom španjolskog kralja kojega je ustupio za papin povratak. Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio da se osoblje Svete Stolice i novinari na papinom letu u Italiju vratilo drugim zrakoplovom koji je Iberija stavila na raspolaganje. Tako je, nakon 7 dana, 4. međunarodno apostolsko putovanje pape Lava 14. na poseban način završilo u zračnoj luci Tenerife Norte Los Rodeos. Bilo je to putovanje u okviru kojega je boravio u Španjolskoj od 6. do 12. lipnja. Odlazak je bio odgođen zbog tehničkog problema s motorom zrakoplova kompanije Iberia. Postupak polijetanja započeo je oko 16 sati 15 minuta po lokalnom vremenu, odnosno 17 sati 15 minuta po talijanskom, već s više od sat vremena kasnije od predviđenoga. Ubrzo potom stepenice su vraćene, a papu je kralj Felipe VI, koji ga je malo prije bio pozdravio, otpratio natrag u VIP salon zračne luke. Nakon toga su iz zrakoplova izišli i državni tajnik kardinal Pietro Parolin te ostali kardinali i biskupi u papinskoj pratnji. Tijekom leta prema Rimu, dugom 3036 km, koji je trebao trajati 4 sata i 40 minuta, zbog toga nije održana tradicionalna tiskovna konferencija s 80 novinara koji su pratili papu tijekom cijeloga njegova putovanja od Madrida preko Barcelone do Kanarskih otoka. Tijekom posljednja 2 dana putovanja u Španjolskoj, zaustavljajući se na otocima Gran Canaria i Tenerife, Petrov je nasljednik želio ispuniti želju koju je za takvim putovanjem izrazio papa Franjo, te tako obilježio prekretnicu u svojem pontifikatu. Na susretima s migrantima istaknuo je da novac iznuđen od te siromašne braće neće donijeti ni mir, ni čast, ni budućnost. Trgovce je ljudima upozorio, citirajući svetoga Pavla u njegovoj drugoj poslanici Korinčanima, da će se za svaki izgubljeni život, svaku prevarenu obitelj, svako podčinjeno tijelo, svaku ugroženu ženu, svakog iskorištenog radnika morati pojaviti pred Božjom pravdom. Tiskovni ured Svete Stolice danas objavio ažurirane statute papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika koje je papa Lav XIV. Odobrio ad experimentum na trogodišnje probno razdoblje, jačajući stalno zauzimanje crkve u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba u cijelom svijetu. Prijašnji statuti bili su iz 2015. godine, a objavljivanjem apostolske konstitucije Predicate Evangelium u ožujku 2022. kojom se uređuju tijela rimske kurije, bilo je potrebno prilagoditi statute povjerenstva obnovljenom mandatu i novoj strukturi predviđene tom konstitucijom. Statuti su važan korak u produbljivanju naše zajedničke odgovornosti za zaštitu i brigu o najugroženijima, istaknuo je predsjednik povjerenstva nadbiskup Triboverni. Oni održavaju slušanje žrtava i onih koji su preživjeli zlostavljanje, stručnjaka na području zaštite i iskustva lokalnih crkvi, potvrđujući da zaštita ostaje glavni prioritet. Novi statuti jačaju ulogu povjerenstva u promicanju praksi zaštite u cijeloj općoj crkvi, te dodatno pojašnjavaju njezin mandat, strukturu i metode rada. To je ažuriranje dio širega zauzimanja Svete Stolice u osiguravanju da je zaštita u potpunosti integrirana u život i u strukture crkve. Među temeljnim je načelima novih dokumenata stalna pozornost na pristupe nadahnute slušanjem žrtava i onih koji su proživjeli zlostavljanje. Također je pojašnjen odnos povjerenstva s drugim dikasterijima i ojačana njegova uloga u promicanju odgovornosti, transparentnosti i najboljih praksi u zaštiti na globalnoj razini. Papa Lav XIV. Naime stalno ističe da je zaštita maloljetnika i ranjivih osoba temeljna odgovornost crkve. Ažurirani statuti ponovno potvrđuju tu obvezu i potporu povjerenstvu u njezinom poslanju praćenja lokalnih crkvi u jačanju njihovih sustava zaštite. U prvim se člancima definira narav povjerenstva koje savjetuje Svetoga Oca o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od zlostavljanja i izravno ga izvještava putem svog predsjednika. Djeluje unutar dikasterija za nauk vjere i usko surađuje s njim u razmjeni informacija, razvoju metodologija zaštite, pripremi godišnjeg izvještaja i obrazovnim programima. Predsjednik ili tajnik imenovani su članovi dikasterija za nauk vjere, a jednog ili više dužnosnika dikasterija imenuje prefekt kao promatrače na plenarnim zasjedanjima povjerenstva. Povjerenstvo pomaže, bez izravnog upravljanja, usmjeravati služenje univerzalnoj crkvi, promičući lokalnu odgovornost i nadležnosti dikasterija Rimske kurije u pitanjima zaštite. Povjerenstvo pomaže lokalnim crkvama i promiče odgovornost na lokalnoj razini u razvoju stabilnih i dostupnih sustava obavještavanja, kao i regionalnih i nacionalnih centara za slušanje koji primaju, slušaju i prate žrtve i preživjele, štiteći pritom povjerljivost, osobne podatke i prava svih uključenih osoba. Povjerenstvo može biti uključeno u proces posjeta ad limina u suradnji s dikasterijem za nauk vjere i u skladu s postupcima koje je ono utvrdilo. Također podupire posvećeni život putem konferencija viših poglavara, dragocjenih partnera u formaciji, u širenju dobrih praksi i u koordinaciji usmjerene na promicanje odgovornosti poglavara i specifičnog prava svakog instituta. Zadaća je povjerenstva pripremiti godišnji izvještaj o crkvenim politikama i postupcima zaštite, a sastavlja se uz prinos dikasterija i lokalnih crkvenih tijela, te se, nakon konzultacija s državnim tajništvom, podnosi Svetom Ocu na odobrenje za objavu. Godišnji izvještaj opisuje stanje zaštite u općoj crkvi, razlikujući provjerene politike, zabilježene prakse, primljene informacije te sustavne probleme i preporuke. Povjerenstvo surađuje s dikasterijima Rimske kurije u pitanjima koja se odnose na zaštitu i može, u koordinaciji s državnim tajništvom, predočiti preporuke prefektima dikasterija. U slučaju ponovljenih kršenja ili ozbiljnih nedostataka u lokalnim sustavima zaštite, povjerenstvo može svoje procjene prenijeti izravno nadležnom dikasteriju koji zadržava ovlast donošenja odluka svojstvenu njegove funkciji. Povjerenstvo promiče zajednički okvir načela zaštite usklađivanjem lokalnih smjernica s preporukama Svete Stolice. Ta se načela definiraju i provode na lokalnoj razini, uzimajući u obzir specifičnosti različitih konteksta i važećega građanskog prava. Povjerenstvo se sastoji od najviše 23 člana koje imenuje papa, a zastupa ga predsjednik kojega također imenuje papa. Predsjedniku pomaže tajnik koji je član povjerenstva. Povjerenstvo se sastaje dva puta godišnje na plenarnom zasjedanju i djeluje kolegijalno pod vodstvom predsjednika, a uključuje regionalne grupe i studijske skupine. Predsjedniku i tajniku pomaže i savjetuje izvršno vijeće, stalno tijelo koje čine sam predsjednik i tajnik te tri povjerenika izabrana među članovima povjerenstva i dužnosnicima Svete Stolice u njezinoj službi. Izvršno vijeće može odrediti i dva vanjska člana, stručnjaka u financijskim i administrativnim pitanjima. I na kraju, povjerenstvo može pozvati regionalne savjetnike u svrhu provedbe njegova mandata. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 11. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Niko Bilić.
2: Poštovani slušatelji Dobroga radija za dobre ljude, želimo li u svjetlu današnjega evanđelja razmotriti prve apostolske zadaće, najprije se otvoreno pitamo kakva je to guba koja izjeda živo tkivo vjerniku danas i crkvi Božjoj. koja to duhovna guba nagriza hrvatskog čovjeka i isključuje ga iz zajednice njegova naroda. Kakvi nas to nečisti duhovi opsjedaju i stežu nam dušu. S veseljem vam progovaram iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u Palmutićevoj u Zagrebu. Čuvamo uspomenu na dragu gimnazijalku koju je zagrebački potres odnio s ovoga svijeta. Nakon svetkovine presvetog srca Isusova, prava je zgoda da vam iskreno kažem hvala na molitvama i svakoj pomoći. Svakog 23. u mjesecu na Ana Marijin smrtni dan prikazujemo u župi svetu misu za vas, a ponedjeljkom u 20. uključujemo vas u našu krunicu na Kamenitim vratima. Mi u zakladi s poštovanjem i radošću gledamo na novu encikliku Svetog Oca, jer razumijemo kako je veličanstveno naše čovještvo, već zato što nam je Bog dao besmrtnu, vječnu dušu, a pogotovo zato što je Isus, Sin Boži, postao čovjekom. Suvremeni svetac Karlo Akutis zapisao je 5 pravila za život, a Ana Marijinu dušu, njezina nadbiskupska klasična gimna,

bez pastira. Na takvom temelju zasniva se prva zadaća koju rabi Isus daje svojim učenicima: molite. Slično prvom biblijskom proroku Abrahamu, koji nema zadaću navijestiti budućnost niti razglasiti Božju riječ, nego biti zagovornik, tako su i učenici pozvani najprije moliti gospodara da pošalje radnike u žetvu. Cjelovit apostolski popis kod Mateja nam je osobito drag, jer on i sama sebe, carinika, navodi. Na početku su dva put po dva brata, a za Petra baš stoji da je prvi. Za prve zadaće koje im dodjeljuje, učitelj Isus najprije apostolima daje ovlast da donose slobodu od duhovne nečistoće i da pruže pravu terapiju za naše nemoći. Prva Isusova uputa postavlja granice i čuva od precjenjivanja. Ne moraju ići do nakraj svijeta, nego poput dobroga pastira valja im pronaći izgubljene ovce. Zadaća im je činiti ono što Isus čini. Svojim životnim hodom pokazuju kako je blizu Bog, kralj, uz nas je, samo da se u srcu obratimo i prihvatimo njegovo kraljevanje. Silnu moć gospodin učenicima daje. Hoćemo li u tome ponajviše prepoznati snagu svete ispovjedi? Apostoli imaju ovlast pravo se pobrinuti za one koji su slabi. Mogu donositi očišćenje zagađenom životnom tkivu i ukloniti nečistoću koja odvaja ljude jedne od drugih. Izbacuju demone koji nas zavode i maltretiraju. A na vrh svega toga, učenici dobivaju ovlast za ono što će Petar apostol učiniti stabitom u Jopi, baš po uzoru na svoga učitelja. Kristov apostol vraća život, oslobađa nas od našeg mrtvila i svega što nam oduzima život, ispunja našu prvotnu gorljivu žudnju.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Završeno je apostolsko putovanje pape Lava 14. u Španjolsku. Sveti se otac, nakon 7 dana boravka u toj zemlji, sinoć vratio u Vatikan. Papa odobrio ažurirane statute papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 11. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Niko Bilić. Sinoć je, malo poslije 23 sata, vojni falkon koji je ponudio španjolski kralj Filip VI, a u kojemu su se nalazili papa i njegova najbliža pratnja, stigao u rimsku zračnu luku Fiumicino. Nekoliko minuta kasnije automobilom su se vratili u Vatikan. Nakon kvara motora na zrakoplovu Iberia Airbus A320, koji ga je trebao s Tenerifa vratiti u Rim, papa Lav XIV se vratio zrakoplovom španjolskog kralja koji ga je ustupio za papin povratak. Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio da se osoblje Svete Stolice i novinari na papinom letu u Italiju vratilo drugim zrakoplovom koji je Iberija stavila na raspolaganje. Tako je, nakon 7 dana, 4. međunarodno apostolsko putovanje pape Lava XIV. Na poseban način završilo u zračnoj luci Tenerife Norte Los Rodeos. Bilo je to putovanje u okviru kojega je boravio u Španjolskoj od 6. do 12. lipnja. Odlazak je bio odgođen zbog tehničkog problema s motorom zrakoplova kompanije Iberia. Postupak polijetanja započeo je oko 16 sati 15 minuta po lokalnom vremenu, odnosno 17 sati 15 minuta po talijanskom, već s više od sat vremena kasnije od predviđenoga. Ubrzo potom stepenice su vraćene, a papu je kralj Felipe VI, koji ga je malo prije bio pozdravio, otpratio natrag u VIP salon zračne luke. Nakon toga su iz zrakoplova izišli i državni tajnik kardinal Pietro Parolin te ostali kardinali i biskupi u papinskoj pratnji. Tijekom leta prema Rimu, dugom 3036 km, koji je trebao trajati 4 sata i 40 minuta, zbog toga nije održana tradicionalna tiskovna konferencija s 80 novinara koji su pratili papu tijekom cijeloga njegova putovanja od Madrida preko Barcelone do Kanarskih otoka. Tijekom posljednja 2 dana putovanja u Španjolskoj, zaustavljajući se na otocima Gran Canaria i Tenerife, Petrov je nasljednik želio ispuniti želju koju je za takvim putovanjem izrazio papa Franjo, te tako obilježio prekretnicu u svojem pontifikatu. Na susretima s migrantima istaknuo je da novac iznuđen od te siromašne braće neće donijeti ni mir, ni čast, ni budućnost. Trgovce je ljudima upozorio, citirajući svetoga Pavla u njegovoj drugoj poslanici Korinčanima, da će se za svaki izgubljeni život, svaku prevarenu obitelj, svako potčinjeno tijelo, svaku ugroženu ženu, svakog iskorištenog radnika morati pojaviti pred Bogom.

odgovornosti za zaštitu i brigu o najugroženijima, istaknuo je predsjednik povjerenstva nadbiskup Triboverni. Oni održavaju slušanje žrtava i onih koji su preživjeli zlostavljanje, stručnjaka na području zaštite i iskustva lokalnih crkvi, potvrđujući da zaštita ostaje glavni prioritet. Novi statuti jačaju ulogu povjerenstva u promicanju praksi zaštite u cijeloj općoj crkvi, te dodatno pojašnjavaju njezin mandat, strukturu i metode rada. To je ažuriranje dio širega zauzimanja Svete Stolice u osiguravanju da je zaštita u potpunosti integrirana u život i u strukture crkve. Među temeljnim je načelima novih dokumenata stalna pozornost na pristupe nadahnute slušanjem žrtava i onih koji su proživjeli zlostavljanje. Također je pojašnjen odnos povjerenstva s drugim dikasterijima i ojačana njegova uloga u promicanju odgovornosti, transparentnosti i najboljih praksi u zaštiti na globalnoj razini. Papa Lav XIV. Naime stalno ističe da je zaštita maloljetnika i ranjivih osoba temeljna odgovornost crkve. Ažurirani statuti ponovno potvrđuju tu obvezu i potporu povjerenstvu u njezinom poslanju praćenja lokalnih crkvi u jačanju njihovih sustava zaštite. U prvim se člancima definira narav povjerenstva koje savjetuje Svetoga Oca o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od zlostavljanja i izravno ga izvještava putem svog predsjednika. Djeluje unutar dikasterija za nauk vjere i usko surađuje s njim u razmjeni informacija, razvoju metodologija zaštite, pripremi godišnjeg izvještaja i obrazovnim programima. Predsjednik ili tajnik imenovani su članovi dikasterija za nauk vjere, a jednog ili više dužnosnika dikasterija imenuje prefekt kao promatrače na plenarnim zasjedanjima povjerenstva. Povjerenstvo pomaže, bez izravnog upravljanja, usmjeravati služenje univerzalnoj crkvi, promičući lokalnu odgovornost i nadležnosti dikasterija Rimske kurije u pitanjima zaštite. Povjerenstvo pomaže lokalnim crkvama i promiče odgovornost na lokalnoj razini u razvoju stabilnih i dostupnih sustava obavještavanja, kao i regionalnih i nacionalnih centara za slušanje koji primaju, slušaju i prate žrtve i preživjele, štiteći pritom povjerljivost, osobne podatke i prava svih uključenih osoba. Povjerenstvo može biti uključeno u proces posjeta ad limina u suradnji s dikasterijem za nauk vjere i u skladu s postupcima koje je ono utvrdilo. Također podupire posvećeni život putem konferencija viših poglavara, dragocjenih partnera u formaciji, u širenju dobrih praksi i u koordinaciji usmjerene na promicanje odgovornosti poglavara i specifičnog prava svakog instituta. Zadaća je povjerenstva pripremiti godišnji izvještaj o crkvenim politikama i postupcima zaštite, a sastavlja se uz prinos dikasterija i lokalnih crkvenih tijela, te se, nakon konzultacija s državnim tajništvom, podnosi Svetom Ocu na odobrenje za objavu. Godišnji izvještaj opisuje stanje zaštite u općoj crkvi, razlikujući provjerene politike, zabilježene prakse, primljene informacije te sustavne probleme i preporuke. Povjerenstvo surađuje s dikasterijima Rimske kurije u pitanjima koja se odnose na zaštitu i može, u koordinaciji s državnim tajništvom, predočiti preporuke prefektima dikasterija. U slučaju ponovljenih kršenja ili ozbiljnih nedostataka u lokalnim sustavima zaštite, povjerenstvo može svoje procjene prenijeti izravno nadležnom dikasteriju koji zadržava ovlast donošenja odluka svojstvenu njegove funkciji. Povjerenstvo promiče zajednički okvir načela zaštite usklađivanjem lokalnih smjernica s preporukama Svete Stolice. Ta se načela definiraju i provode na lokalnoj razini, uzimajući u obzir specifičnosti različitih konteksta i važećega građanskog prava. Povjerenstvo se sastoji od najviše 23 člana koje imenuje papa, a zastupa ga predsjednik kojega također imenuje papa. Predsjedniku pomaže tajnik koji je član povjerenstva. Povjerenstvo se sastaje dva puta godišnje na plenarnom zasjedanju i djeluje kolegijalno pod vodstvom predsjednika, a uključuje regionalne grupe i studijske skupine. Predsjedniku i tajniku pomaže i savjetuje izvršno vijeće, stalno tijelo koje čine sam predsjednik i tajnik te tri povjerenika izabrana među članovima povjerenstva i dužnosnicima Svete Stolice u njezinoj službi. Izvršno vijeće može odrediti i dva vanjska člana, stručnjaka u financijskim i administrativnim pitanjima. I na kraju, povjerenstvo može pozvati regionalne savjetnike u svrhu provedbe njegova mandata. U suradnji s programom

0: U Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 11. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Niko Bilić.
1: Poštovani slušatelji Dobroga radija za dobre ljude, želimo li u svjetlu današnjega evanđelja razmotriti prve apostolske zadaće, najprije se otvoreno pitamo kakva je to guba koja izjeda živo tkivo vjerniku danas i crkvi Božjoj, koja to duhovna guba nagriza hrvatskog čovjeka i isključuje ga iz zajednice njegova naroda, kakvi nas to nečisti duhovi opsjedaju i stežu nam dušu. S veseljem vam progovaram iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u Palmutićevoj u Zagrebu. Čuvamo uspomenu na dragu gimnazijalku koju je zagrebački potres odnio s ovoga svijeta. Nakon svetkovine presvetog srca Isusova, prava je zgoda da vam iskreno kažem hvala na molitvama i svakoj pomoći. Svakog 23. u mjesecu na Ana Marijin smrtni dan prikazujemo u župi svetu misu za vas, a ponedjeljkom u 20. uključujemo vas u našu krunicu na Kamenitim vratima. Mi u zakladi s poštovanjem i radošću gledamo na novu encikliku Svetog Oca, jer razumijemo kako je veličanstveno naše čovještvo, već zato što nam je Bog dao besmrtnu, vječnu dušu, a pogotovo zato što je Isus, Sin Boži, postao čovjekom. Suvremeni svetac Carlo Acutis zapisao je 5 pravila za život, a Ana Marijinu dušu, njezina nadbiskupska klasična gimnazija na Šalati, pamti po 5 njezinih vrlina, hrabrosti i radosti, empatiji, marljivosti i spremnosti na pomaganje bližnjima u kojima se učenici natječu. Biti čovjek, to je veličanstvo. Na kraju jedne školske i akademske, na kraju pastoralne godine, odmah možemo razumjeti početak današnjeg evanđelja koji govori o izmučenima i ophrvanima. Gospodin milosrdnim, sućutnim srcem uočava ono što je davno, u Ilijino doba, vidio skroman, gotovo nepoznat, a važan prorok Mihej, sin Jimlin, narod Božji kao ovce bez pastira. Na takvom temelju zasniva se prva zadaća koju rabi Isus daje svojim učenicima, molite. Slično prvom biblijskom proroku Abrahamu, koji nema zadaću navijestiti budućnost niti razglasiti Božju riječ, nego biti zagovornik, tako su i učenici pozvani najprije moliti gospodara da pošalje radnike u žetvu. Cjelovit apostolski popis kod Mateja nam je osobito drag, jer on i sama sebe, carinika, navodi. Na početku su 2 po 2 brata, a za Petra baš stoji da je prvi. Za prve zadaće koje im dodjeljuje, učitelj Isus najprije apostolima daje ovlast da donose slobodu od duhovne nečistoće i da pruže pravu terapiju za naše nemoći. Prva Isusova uputa postavlja granice i čuva od precjenjivanja. Ne moraju ići do nakraj svijeta, nego poput dobroga pastira valja im pronaći izgubljene ovce. Zadaća im je činiti ono što Isus čini. Svojim životnim hodom pokazuju kako je blizu Bog, Kralj, uz nas je. Samo da se u srcu obratimo i prihvatimo njegovo kraljevanje. Silnu moć Gospodin učenicima daje. Hoćemo li u tome ponajviše prepoznati snagu svete ispovjedi? Apostoli imaju ovlast pravo se pobrinuti za one koji su slabi. Mogu donositi očišćenje zagađenom životnom tkivu i ukloniti nečistoću koja odvaja ljude jedne od drugih. Izbacuju demone koji nas zavode i maltretiraju. A na vrh svega toga, učenici dobivaju ovlast za ono što će Petar apostol učiniti stabitom u Jopi, baš po uzoru na svoga učitelja. Kristov apostol vraća život, oslobađa nas od našeg mrtvila i svega što nam oduzima život, ispunja našu prvotnu gorljivu žudnju.